0: Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур а тут і атус, це Радіо Десі.
1: Get it screams, hanging like boxes over my city.